Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Skapa, dabadu, pindu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu, dabadu,